Gabon giroan sortutako abestia dakarsku Josu Bergarak. Etxe honetan 2018 urtean aurkeztu eban bere jaioterrian, ean. Ez dago ganera bakarrik kanta honetan, senideak, lagunak eta herritarrak be ikus daitekez kanta honen bideoan Josu Bergararen ondoan. Sarean askok partekatu daben bideoa honakoa.

0: Rose Allison estatu batu harraren If You Are Going to the City kantua entzungo dugu. Allison, jazz, piano jole, abeslari eta kompositorea izan zan. Pianoan eukan estiloagaitik egin zan ezaguna. Berak sortutako abestiak The Clash, The Who, Leon Russell, Bonnie Wright edo Jorge Drexlerrek be eskaini izan eta bez. Entzungo duguna bere kanturik ezagunenetarikoa da.
1: If you're going up to the city.

Izaki Gardenak taldearen Oasia kantua jarraian 2020 urteko Zemendian kaleratutakoa, talde Gasteiztarrak argitaratutako vinilosko singlearen A aldea dugu Oasia.

Ilunabar taldea jarraian, hemendikat eta ados dans elektronikoko taldeetan aritu ostean, Estela Berzal eta Edurne Arizuk 2002 urtean sortutako taldea da Ilunabar. Gorka Hermosa urretxuko akordeoilaria be, talde honen hirugarren kidea dugu. Disko bakarra kaleratu dabe, Itxaroten izenekoa. Bertatik, Zure begirada batek izeneko kantua da gogoratuko duguna.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Desayuno con diamantes, pelikulea gogoratuko dugu. 1961 urteko filmea honakoa. Soinu bandan, Oscar saria irabazieban Moon River kantua agertu zan. Johnny Mercerrenak dira bestiaren hitzak eta musikea Henry Mancinirena. Azken honek, Audrey Hepburn pelikulako protagonistarentzat komposatu eban kantua. Filmea kaleratu eta urrengo urtean Grammy saria be emon eutzen abestiari. Pat Bon eskaini eban orduan Moon River. Hainbat izan dira ordutik, kanta honen bertsinoak eskaini da besanak.

The Light, The Hit taldearen kantua entzungo dugu. Nathan Horst eta Jesse Proctor dira talde honen sortzaileak. Indie folk eta pop estiloan aritzen dira. Wide Awake izeneko diskoa kaleratu dabe 2020 urtean eta bertatik Rest of Our Lives izeneko kantua da entzungo duguna.

Aspaldiko doinu aurrenkoa Frankie Valliren Can't Take My Eyes Off You. 1967 urteko abestia da eta Valliren arrakastarik handienetarikoa. Urrezko diskoa jaso eban eta Billboard zerrendan 100 kantuen artean bigarren izatera heldu zan. Handik aurrera askok eta askok eskaini dabe Can't Take My Eyes Off You abestia.

Gehienek gogoratzen dabe Transmission Bam taldea Baby I Don't Cry abestiagaitik. Britainiar banda honen 6. singela izan zen Velvetin izeneko 2. diskokoa. 1989 urteko kantua eta zalantzabarik euren ezagunena eta arrakastatzuena. Nick Christian Sayer eta Wendy James izan ziren Transmission Bam taldea. Blond pop edo blond wave estiloaren ordezkarietarikoak duguz. 1982 urtera arteko ibilbidea egin eban bikoteak. Wendy Jamesek bakarlari modura jarraitzea erabagi eban orduan.

Herman Dunn folk eta rock bikote frantziarraren I wish that I could see you soon abestia entzungo dugu. David Ibar eta Niman Herman Dunn anaiek osotzen da betalde hau. Hasieran hirukotea izan zan, baina 89. Urtetik anai biak dira Herman Dunn. Frantziarrak izan arren ingelesez abesten dabe gehien bat. Inoiz, ba frantsesez edo gazteleraz be kantau dabe. 2006. Urteko Giant izeneko diskoko abestia dugu, jarraian entzungo duguna.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Mike and the Mechanics talde pop-rock britainiarra gogoratuko dugu. 1985 urtean kaleratu eben Beggar on a Beach of Gold diskoan agertutako Over My Shoulder kantua da entzungo duguna. Paul Carrack buru dala, album honen kanturik arrakastatzuena izan zan honakoa. Herrialde askotan, kanta hau izan da banda honen arrakasta bakarra. Suizan edo Frantzian, esate baterako.

José Antonio Larrañaga, Urkoren maite, maite, maitia abestia gogoratuko dugu. Ez doka mairu osteko garaiko kantari garrantzitsuenetarikoa Euskal Herrian, Iñaki Eizmendi, Gorka Kenner, Antxon Balberde, Gontzal Mendibiledo, Pantxo Atapeioaz batera. Amazazpi lan zenbatu duguz Urkoren ibilbidean. Maite, maite, maitia kantua bere ezagunenetarikoa dugu. Hemen gaude izeneko lanean aurkituko dozu abesti hau.

bakarrik maitasunean, bakarrik mundu honta. Maitasuna, zer da maitasuna, zenbat irauten du maitasuna.

beti dago maitasunean baina zerbait. Jadanik, jadanik ezin dezaket maita, hain laburra izanik, nere zureganako maitasuna, dagoenekoz, dagoenekoz zilik da, maite, maite.

0: Eskerrik asko. Mesedez, Urko eta Gorka ilo honea. Eskerrik asko. Pa Donostin nago. Mila esker. Agur, bihotz bihotzez, mila esker etortzagatik, beti arte.
1: Kantuka eta kontuka, y a cantar en Radio Popular, Herri Irratia.

Snow Patrol banda Eskoziar Irlandararen Chasing Cars kantua entzungo dugu. 2006 urteko Ice Open laneko kantuetariko bat honakoa. Ameriketako Estatu Batuetan ospe handia izan eban abestiak, besteak beste Anatomia de Grey telesailaren bigarren denboraldiaren amaieran entzun zalako. Snow Patrol taldearen deskarga digital gehien izandako kantuen artean dago honakoa. Rock abesti onena jasotzeko izendapena bejaso eban Grammy sarietan.

Les Cowboys Frigants izeneko taldea jarraian, Quebeceko folk musika taldea dugu onakoa. Folk esan dugu, baina rock eta country ikutua daukan folka dala esan daiteke. Jean-François Pause da taldearen kantu gehienen egilea. Les Cowboys Frigants taldea beti agertu izan da Quebeceko independentziaren alde eta herrialde hartako ondare naturala babestearen alde. Taldearen izena dauan fundazioa be sortu eben euren ideiak defendatzeko. Le Amerik Pleur izeneko kantua da eskainiko deuskuena.

Oiartzungo txiltxoko taldearen Zugaz abestia jarraian. Taldeak 2019 urtean kaleratutako lehenengo laneko kantua dugu.

0: irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Silvio Rodríguezen kanturik ezagunenetarikoa dugu Ojalá. 1969 urtean konposatu eban kantautore kubatarrak, baina 1978 urtera arte etzeban argitaratu. Alkarrizketa baten Rodríguezek azaldu eban Emilia Sánchez izeneko emakume bateri eskenitako kantua izan zala. Silvio emakume honegaz izan eban bere lehenengo maitasun harremana. 18 urte ukasan orduan eta soldadu egiten egoala ezagutu eban Emilia. Esan behar, honakoa ez dala, Emiliari eskaini deutzon kanta bakarra. Emilia, te doi una canción, eta Josa es la que pinta be, berari eskainitakoak dira.

John Mellencampen Authority Song kantua gogoratuko dugu, 1989 urtean kaleratutako U Hugh izeneko 7. laneko abestia da honakoa. John Cougar Mellencamp da abeslariaren benetako izena, eta disko honetan lehenengoz erabili eban. Hiru kantu egin ziren ezagun lan hartatik, eta euretariko bat dugu, entzungo dugun Authority Song.

Sil kantariaren ahotsez entzungo dugu Like Be a Lady izeneko abestia. Kantari eta kompositore britainarraren 2017. Urteko Standards diskoko kantuetariko bat da honakoa. Abesti hau Barbara Streisand edo Robert Aldak be eskaini izan dabe inoiz. Sil kantariaren Standards lanak Grammy saria irabesteko izendapena jaso eban.

Dean Martin aktore modura gogoratzen dabe askok, baina kantaria bebasan, Gentle on My Mind abestia da jarraian bere ahotsez entzungo duguna, eta izen horregaz diskoa be kaleratu eban Martinek 1968 urtean. Arrakasta handia lortu eban abestiak eta musika zerrendatan bigarren jarri zan. John Hartford izan zan kantuaren idazlea, eta Glen Campbellek eskaini eban lehenengoz, eta bakotsak bakotsak Grammy sari bi irabazi ebesan kanta hau dala eta.

Van Halenen ahotzez Big Bad Bill kantua jarraian. Milton Ager eta Jack Yellenena da izatez abestia, 1924 urtekoa. Margaret Young eta Ruth Blumen ahotzez egin zan ospetsu, eta hainbatek eskaini dabe ordutik. Van Halenen bertsinoa 1982 urtekoa da. Urte hartan Van Halenek 4 album kaleratu ebasan, guztiak multiplatinoskoak egin ziran. Entzungo dugun Big Bad Bill kantuaren ganean, Louisville Uriko gizon baten ganeko kantua dela esan behar dugu, pertsonaia hau antza, beldurgarria zan, eta burrukatan sartzeagaitik zan ezaguna, eskondu ostean, baina guztiz aldatu zan.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Sam Cooke kantariaren What a Wonderful World kanta ezaguna gogoratuko dugu. Soul musikaren aintzindariak 50ko hamarkadaren amaieran sortu eban kanta hau Lou Adler eta Herb Alperten laguntzeagaz. Hasieran kantuaren sortzailea Barbara Campbell, Sam Cooken ama izan zala aipatu zen. Sam Cooken lehenengo diskoan agertu zen abestia eta arrakasta itzela lortu eban. Maitasun kantuen artean bilduma ia gehienetan aurkitu dozu. Aurkituko dozu honakoa. Era berean, garai guztietako kantu onenen zerrendan be, ez da inoiz falta.

Don't Give Up abestia Peter Gabrielek idatzi eta grabau eban 1986. Urtean. Kantari ingelesaren Show izeneko 5. diskoan agertu zan kantua. Gabriel ez dago bakarrik abesti honetan, Kate Bashek be kantetan dau beragaz batera. Bretaña handiko arrakasten zerrendan 11 astetan mantendu zan Don't Give Up abestia. Ameriketako Estatu Batuetako depresinoaren garaian Dorothea Lange-k ataratako argazkietan inspira usan abeslaria kanta hau sortzeko. Pobrezian bizi ziran herritarrak agertzen ziran batez be argazkiareetan. Gabrielek abesten dauasan kanta satietan bakardade edo desesperazio sentimenduak agertzen dira eta Kate Bashek abesten dauasan bertsuetan barriz itxaropena aipatzen da.

Sorkunen Ur azpian abestia gogoratuko dugu. Kasbat taldeko kantaria izan ostean bakarkako bidea hasieban Sorkun Rubiok 2002 urtean. Ahots doain aparta dauan abeslaria da Sorkun. Lau disko kaleratu dauz bakarlari modura eta euretan stoner rocka, elektronika, reggae, popa, funk eta blues doinuak eskaini dauz. 2015 urtean kaleratutako bere azken lanean Ziklomorfosia izenekoan aurkituko dozu Ur azpian abestia.

Tony Benneten ahotsez entzungo dugu The Way You Look Tonight kanta ezaguna. 1926. urtean sortu zen Sweet Time filmearen soinu bandarako. Fred Astaire-ek sortu eban. Oscar saria irabazi eban kantuak eta askok eskaini dabe ordutik Frank Sinatrak, Michael Bublek edo Rod Stewartek tartean. Esan dugun modura, Tony Bennettek egindako bertsinoa da gogoratuko duguna.

Ibon Koteron musikariaren 2006 urteko Airea diskoko Lurraren nigarra entzungo dugu. Alboka jole garrantzitsuenetarikoa dugu Ibon Koteron. 20 urtegaz hasi zen musika tresnau jotzen, ikasten eta laster irakasten behaz izan. Gaur egun eskolarik garrantzitsuenetarikoa kudeatzen dau Kepa Junkeragaz batera sortutako eskolea hain zuzen. Hainbat lagunen diskoetan be kolaboratu dau Ibon Koteron alboka joleak.

B.B. King zuzenean jarraian Sweet Little Angel kantua eskainiz. Abestia bluesaren estandarra kontsideratzen da. Black Angel Blues edo Sweet Black Angel modura be ezaguna da kantau. 1980garren urtean grabatu ban Lucille Boganek lehenengoz blues abeslari klasikoa bera eta handik aurrera asko izan dira abesti hau eskaini dabenak, tartean B.B. King bera. Zuzeneko bertsinoa esan dugun modura entzungo duguna.

Berberen iostunan bizkiko foraldeko kulturan euskera zailagaz bat eginik, beti gure kantuak, gure liburuak, gure gauritasuna. Leire Bilbao gaz hasiko dugu gaurkoa, ortu poemak izeneko liburuagaz. Egunero poema bat landatzeko liburu ilustratu edarra dau. Baratze divertigarri bat aurkituko dugu bertan, 46 poemez osatuta. Eta lau urtaruetan banatua, udazkeneko usta, neguko baratzea, udaberri kolore eta uda zaporea. Nun, berdora, berdura, fruta, zuaitz, landare eta animalia diren bertako protagonistak. Euskal Ahozko literatura eta kontu zaharrek jasotzen eben lez, gauza guztiak hitz egiten ekien garai batetara garoaz poema honek. Eta beste beste, naturak eskaintzen eskusan baliabideak ezagutzera, ingurumenari errespetua, elikadura osasungarria, tradizioaren erreferentziak eta batez be, umore fina aurkituko noguz liburu honetan. Xomorro poemak eta beste pizti batzuk eta barroko hotxak eta beste soinu txiki batzuk poema liburu zarituen ostean, lan barri honegaz harritu gaitu Leire Bilbao. 2005-ko Aurreta Gazte Literaturako sari nazionala eta Yolanda Mosquera ilustratzailea.

0: Berbeta eta literatura salduko urak. Estatua bere indar guztiegaz sartu zen Zaldibarrera. Tsunami bat lez 19. mendean batez be. Olatu erraldoi hori areagotu egin zen modu zitxaldian, 20. mendean. Eta oraindik ebe hemen txedabil ugoldea. Bertako hizkuntza era batean edo bestean desplazatzen, ordezkatzen eta itxotzen. Liburu hau Zaldibarko euskeraren eta biztan lehen memoria errekuperatzeko alegina da. Oinetako zolekin ibileran ukitzen diren leku izena kantatzar jarri astuak. Mari Urrikeren eta beste arima beldugarrien ipuinak. Jaraurreko prentzako kronika bertzaleak, euskeraz eskapatu dan dokumentu ofizialen bat, umien eta gerra testigantzak, Garonoko bizimodu gogorrenak eta idazle ez ezagun eta ezagun batzuen kontuak, Jose Luis Mendilibar, Greziako Zaldibartarrarenak adibidez, testu zarrak eta barriak gaur eguneko eskolako umeak arte. Mundu guztia erdi, virtualki eta airean lez bizitzen hasidanean, gure referentzia kulturalak gero eta lausuagoak direnean, ez da kaltegarria inguru hurbilari begiratzea. Lokala ala globala dikotomia faltzua da. Ondo lokalak izanez gero, gara benetan unibertsalak. Zapartzen dugun lurrera eta inguruan, odei ertzera ino dugun paisaia ezaguturik. Gaizka Zabarte eta Joseba Sarrinendia, Zaldibarko Berbeta eta literatura, salduko urak. Bizkaiko Foru Aldundiagaz, bat eginik berben jostuna.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, kultura saila.

bere oetxapenen artean herriaren etxaia izeneko liburua dago Luis Gardelena. Iraultza gina da, gerra zibila, irabazi alderdiak Sobietar batasuna erekitzen ekin dutzu, estatu barriak zientzia barri bat ere biharko dau. Nikolai Ivanovich Babilov, biologoa, baratzeko eta laborategiko langile aterabiderik gabeko laberinto batean barreneratuz doa itxaropen guztien kontra. Hortxe da Luis Gardelen lana, herriaren lana.

0: Nothing compares to you, nada comparable a ti. Y eso es lo que pensamos aquí en El Encantador de Palabras. Bueno, pues un momento para deciros agur. Amo dio miñ. Miguel Ángel Unanua.
1: Euskal Herriko neskapolita.
0: Egurrezko larrosa bat josi nuen ate batean. Egurra egurrean. Nola gezurretazko zaldia zoruan? Larrosa hartatik gorria mehatx desegindu zen. Tanto txipietan odola zirudien ene bihotzan samina ere desegindu egin zen. Nola margoa klorean. Que la lectura os acompañe. Pues la uno, senyu. La un urkoa maitasun urratzez maitatu. Eta aldan norria mundua bitzen ere, alegin du. Eta albada zertxu baitirakurri, hobe. Asi darminetegin aurra zu. Jeinko alago mucho, ondio, tres, bierarte. Aio, aio.

2008 garren urtean kaleratutako singela dugu Marea, Dientes de Luna taldearena. Holan aurkezten dabe eurek abestia. Marea, oinez egitea da. Batzuetan, ezinbestekoa suertatzen jaku, atzera egitea aurrera egiteko. Marea, pistak emotea da, etorriko danarentzako, eta baita pistak ustea be, etorriko direnentzako. Gure bidea jarraituko dugu, ibilbideari kasurik egin barik. Doktor Deseo taldeko Francis agertzen da, Dientes de Luna taldekoakaz batera, Marea abestiaren bideoklipean.

2020 urtean izandako konfinamenduan sortutako kantak bat baino gehiago dira. Entol Sarmiento taldearen kasuan kanta Barri bi sortu da Bezarabarrek, egingo dugu estanda da horreetariko bat. Izen hori daroan bidea be badauka taldeak. ETS taldearen bosgarren diskoa aurkesteko unean heldu zan konfinamendua, urrengo urtera atzeratu eben berau aurkesteko bidea.

1986 urtekoa da Hugh and the News taldearen Stuck with You abestia. Ameriketako Estatu Batuetako pop rock taldearen laugarren lanean agertu zan. Hiru astetan mantendu zan Billboard Hot 100 zerrendan lehenengo tokian. Chris Ice, gitarra jolea, eta Hugh Lewis abeslariaren artean sortutako kantua da. Lewisek esan eban, gustokoa eban neska baten ingurukoa zala, eta antza, ba neska horreri esan egutzonean, honek, ba, ez eban edo honentzat esan gustokoa izan.

Cuatro Rosas deitu zan Gabinete Caligari taldearen diskoa eta bertatik izen berbera daukan kantua gogoratuko dugu. 1984. Urtekoa. Zalantza barik banda honen kantarik garrantzitsuenetarikoa. Kritika zein salmenten aldetik oso arrakastatzua. 2010. Urtean Rolling Stones aldizkariak egindako pop rock espainiarraren 200 kantu onenen zerrendan 16. Da honakoa. Janis Joplineri eskainitako abestia da Cuatro Rosas. Joplinek antza Four Roses izeneko burbona edaten eban. Kantuaren bideoklipa Televisión Españolako La Bola de Cristal saioak ekoiztu eban eta saio horretan estreinatu zen. 1987. Urtean Gabinete Caligari taldekoek Cuatro Rosas izeneko taberna bat be zabaldu eben Madril erdialdean.

1989 urtekoa da Benito Lertxundiren Pasko gauerdi ondua diskoa. Hasierako urteetara bueltatu zan Lertxundi lan honegaz, herri doinuak nagusitu ziran. Diskoan, zuzeneko emonaldietan abesten ebasan hainbat kantu, ordurarte sekula grabau bakoak agertu ziran, eta tartean orain entzungo dugun Primaderako Liliak, Michel Labegeriren hitzakaz egindakoa. Disko honegaz, etapa bat itxi eban Benito Lertxundik, 70 eta 80ko hamarkadak oso emonkorrak izan zidan sorkuntzaldetik, eta horren adierazlea da kaleratutako disko kopurua. Ordutik, beste patxada bategaz hartu eban musikariak bere jarduna.

Freddie Mercury eta John Deacon dira Friends Will Be Friends kantuaren egileak. A Kind of Magic diskoko kantuetariko bat honakoa. 1986 urtekoa. The Magic Tour jiran aurkeztu eben. Ohikoa zan kontzertuen amaieran eskaintzea, gehienetan We Will Rock You eta We Are The Champions kanta ezagunen artean.

0: tantuka eta kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: Black Eyed Peas taldearen I Got a Feeling kanta arrakastatua gogoratuko dugu. Taldearen bosgarren diskoan, Dien izenekoan agertu zen 2009 urtean. Grammy saria irabasteko izendatu eben, eta World Music Awards saria irabasteko hautagaietareko bat izan zen. 2019 urteko bagilean, kanta honen 9 milioi deskarga digital zenbatu ziren Ameriketako Estatu Batuetan. iTunes plataforman, kanturik deskarga kargatuena izatearen errekorra bebadauka abesti honek. Zalantzagarik, mende honen hasierako kanturik arrakastatzuenen artean egongo da I Got a Feeling.

Phil Lynott, Thin Lizzy taldeko lideragaz batera komposatu eban Gary Moorek orain entzungo dugun Parisien Walkaways abestia. 1979 urtean kaleratu eban Ipar Irlandako gitarristeak Back on the Streets diskoan. Lynott ganera kantetan be agertzen da kanta honetan. Melodiaz esan Kenny Dorham jazz kantariaren Blue Bossa kantuan oinarritzen dela. Hitzetaz esan 1949 urteko Paris uriaz ari direla abestian.

War Party rock banda britainiarrarena da She's the One abestia. Carl Wallinger da kantu honen egilea eta ikoizlea. Talde honen Egyptology izeneko lanean argitaratu zan lehenengo eskantea 1987 urtean. Ibor Novello saria be irabazi eban kanta honegaz The Matchmaker filmearen soinu bandan be agertu zala esan behar. 1988 urtean Robbie Williamsek eskaini eban kanta honen bertsinoa. Williamsen ahotsez be kanta oso arrakastatua izan da honakoa. Munduan zehar, sari bat baino gehiago lortu ebasan Williamsek Brit Award tartean. Britania handian zerrenden lehenengo tokira heldudan, Williamsen bigarren abestia da honakoa.

0: kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
1: Sí, deitu zan, Mexikoko Julieta Venegas abeslariaren hirugarren diskoa, Koti abeslaria eta bere artean idatzi eben, orain entzungo dugun disko honetako lento abestia. Maitasun harreman baten gauzak astiro joan behar direla kontetan deuskue kanta honetan, pertsonak egiten dabenaz seguru egon daitezan. Kanta honen bideoa Tokion grabausan eta bertan Ibon agertzen da Julieta Venegasen aizpa bikia. Biak bardin jantzita eta orrazkera bardinagaz. 2009 urtean Brasileko Erika Martins abeslariak Portugaldarrez egin eban lento kanta honen bertsinoa.

Rolling Stone aldizkariarentzat ezagutu behar diran musikarien artean sartzen da Dead Horses taldea. Sarah Vaughan eta Daniel Wolfe dira Dead Horses. Euren kantarik salduenetarikoa entzungo dugu. Turntable, 20 milioi kopia baino gehiago saldu dira Spotifyn eta euren jaioterrian, Ameriketako Estatu Batuetan, kanta honi esker, 3 hilabetez mantendu ziren zerrendatan goren.

Otis Redding gogoratuko dugu, Hard to Handle abestia entzunaz. 1968 urteko kantua. Reddingek berak idatzi eban, Ol Bell eta Allen Jonesegaz batera. Bera hil aurretik kaleratutako azkenengo lanean agertutako kantua. Oso ezaguna da, The Black Crowes taldeak kanta honetaz egindako bertsioa.

0: Mendebaldeko Euskal Kantuen bigarren bildumatik atarata Irutruku taldearen Hasi Durangon eta Gautxu baten abestia gogoratuko dugu jarraian. Joseba Tapia, Ruper Ordorika eta Vicente Martinezek sortu eben Irutruku. Mendebaldeko Euskal Kantu ez osotutako lan bi eta Nafarroako kantu zaharrena izan zen hirugarrena. Kantu herrikoiak hiru lan honeetan agertzen direnak, baina hiru musikariok molde barrian eskainitakoak.
1: Hasi Durango neta maineritik gora handixe zendun aldatza San Antoniora.

Gaua iristen den momentuan izan zan sakanako ambulantz boskotearen lehenengo lana. Euskal Herriko pop aroa zabaldu eban taldea kontsideratzen da ambulantz. Nafarroako musika lehiaketa batera aurkeztu, euren maketa aurkeztu ben bertan, lehiaketea irabazi eta era horretara sortu zan 2003 urtean gaua iristen den momentuan diskoa. 10 kantuk osotu eben ama lurra entzungo dugu bertatik.

Maroon 5 taldearen abestia dugu Girls Like You, Ameriketako Estatu Batuetako banda honen seigarren diskoan Red Pill Blues izenekoan agertu zen 2017 urtean. Cardi B rap abeslariak behartzen dau parte kanta honetan. Udako kantatzat hartu eban YouTube plataformak Girls Like You abestiaren bideoa 2018 urteko ikusiena izan zen. Eta bideo honetan esan behar omenaldia eskaintzen jakela emakumeei, 26 emakume desbardin agertuz bertan eta artean batzuk oso ezagunak, Jennifer Lopez, Camila Cabello, Ellen DeGeneres edo Mary J. Blige beste batzuen artean.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Blue Velvet abestia Bernie Wine eta Lee Morrisonek idatzi eben 1950. Urtean. Tony Bennettek grabau eban 51. Eta ezagun Bobby Bintoren ahotsez egin zan 1963. Urtean. 20. Mendeko komposiziorik onenetarikoa da musika kritikarientzat. Bobby Bentonen ahotsez entzungo dugu jarraian honek, Blue on Blue izeneko abestia kaleratu eban aurretik, eta itzelesko arrakasta lortu. Blue berbea euken kantuen bila jarri zan eta laguna zan editore musikal batek proposatu eutzon Blue Velvet. Toma bitan baino ezeban grabau Bintonek abestia, eta imaginaube ezeban egin kantuak izango eban arrakasta.

Beñati Gerabideren indar berri bat abestia entzungo dugu. 2017. Urteko geldialdi bakoitzean izeneko bere bigarren diskoko lehenengo kantua da. Igerabide, hainbat rock eta metal taldeetan aritutakoa zan, 2010. Urtean bakarkako bidea hastea erabagi eban arte. Gaztea irratiko maketa lehiaketaren finalera helduzan eta Orbanak diskoa kaleratu eban 2014. Bere bigarren diskotik indar berri bat.

Odeta, Ameriketako Estatu Batuetako soul kantariaren Hit or Miss abestia gogoratuko dugu. 1970garren urteko Odeta Songs diskoko kantuetariko bat. Disko honetan, Odetak berak kanta bi baino ez zebazan idatzi, eta kritikari askorentzat disko hartako kantarik onenak ziren zalantzabarik. Martin Luther Kingek esan eban behin, folkaren erregina zala Odeta. Okay.

Jean-Michel Jarre kompositore frantziarraren Oxygen lana 1976 urtean kaleratu zan. Musika elektronikoa lan honetan nagusi eta esan behar lan hartako milaka kopia saldu zirala eta musika elektronikoaren garapenean erreferente bihurtu zan diskoa be izan zala Oxygen. Batzuen esanetan sintetizadoreen iraultzea egin eban Jarrek 70ko hamarkadan. Oso kritika onak jaso ebasan ganera Oxygen lanak.

Nina Simonen ahotsez entzungo dugu Here Comes the Sun kanta ezaguna. Izen horregaz, bere 13. diskoa kaleratu eban abeslari estatubatuarrak 1971 urtean, pop eta rock musikarien abestien bertsinoak eskaini ebasan lan hartan Nina Simonek. Here Comes the Sun, The Beatles taldearen abestia da izatez, George Harrisonek komposatutakoa, eta 1969 urteko Abbey Road diskoan agertu sana.

0: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: The Beatles taldearen All You Need Is Love abestia, satelite bidez mundu mailan zuzenean eskaini izan lehenengo abestia izan zen. 1967 urteko bagilaren 25. zen eta 30 herrialdeetako 400 milioi lagun baino gehiagok ikusi eben erretransmisioa. John Lennonek idatzi eban, baina McCartney bea agertzen da egile moduan. BBC telebista katearen enkarguz idatzi eben abestia telebistako Our World izeneko saioan Bretaña handiaren ordezkari izateko. Maitasunaren ereserkitzat jotzen da All You Need Is Love kantua.